0: Hei akupiki ko tuku huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei taumato te haora. E rere atu nei, kia koutou i te rewirirangi o Wātea. Kā tihā e tīwi, ko te whakahokinga o ngā pō e tohuana i a hine Matioro, ariki māre koro te tai rāwhiti i Tiamani ki te wā kāinga. Huri rawā ke e tīwi ki te rohe o te tai Tokerau, me te whawhai mo te tūru tōrangapū o Tauarohe i tēnei tau. Tatū noa ke rā e tīwi ki ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. Waroa ngā pou whakairo hine Matioro, ariki mārei kura o te tai rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari nō kō tatāke nei a ka hoki mai anō ki te u kaipō ki te tai rāwhiti, hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou, kia tā Derek Ladeli, rāua ko tākuta arapata hākiwai o te whare pupuri taonga o te papa.
1: Anei te whakatinana tanga mai? O ngā tipuna, mea wā rātou mahi, i te wai a rātou, e toi tui i te mata o te penua. Painua mai ki tēnei rā, kei te ki mai wei nei tipuna ki a tātou, a ngā whakamua. A ngā whakamua i runga i raro i te kaupapa o te kotahitanga.
2: Ko tai mai te wā. Ko tai mai te wā kei te tataringa i ngā whare pupuri taonga ki ngā tono. Ki ngā tono ngai Māori mā. Mohiana nei te piringa, te honang nei o tātou taonga ki o tātou iwi. Narongi i tērā. Ka pā mai te ngākau me te hirikapo ae, me tika, me tautoko enei tono.
0: I tīmata te whai a Āpere Hama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai Tokerau i roto i te hiku o tika i ngā rā tatanei. Me te mohio iho, ko te hiku o tika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai Tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā kai hāpai i te pāti Māori ki roto o te tai Tokerau, kia hone harawira.
3: Hako ngā, ngā raru ōmua, ko te tikanga, kotahi, kia panga atu i tēnei kāwanatanga. Ko te huarahi kia tai atu ki tērā kūleipa, te kākāriki, me te pāti Māori. No reire tāku ki ōku iwi o te kāinga nei, tūkana o pōti mo te tāngata, Āpere Hama, kei ako e te tikanga mo te pōti, mo te pāti.
0: Ko whakahaere wānanga tētahi o ngā kai whakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare, hei toha toha māna i ona mōhiotanga ki ngā uri o te arawa, e whai whakaaro ana kia tū rātou hei kai whakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou, kia Turahira Hare.
4: So tahi, kia korei rātou e mataku ki te mahi, kia nākau mui ei rātou ki te whakauru mai ki roto i te rāpae. Tuarua, kia korei e tino tapiti rawa, tā rātou titiro ki ngā pai aru whakawā. E whakanunuhi ane nā kai whakawā hou, kia eke ake ki ngā pai whiriwhiri. Ka pērā anō nā kai haka hou, ka whakanunuhia kia urua tukiro te nā kapa hakara, kua whakawā te amaira wera hai kai whiriwhiri. Ka re hoki koe e haka iru nei te atamira whakataetae mo te katoa o ora iru nei te mata o te whenua. Ei te tika kia whakarahia he wānana mā nā kai whakawā hou. Whakārā ke nei, mō nā taumata whakataetai katoa, nā taumata kura, mana kura tahi, kura tuarua, nā rohe, nā whakataetai a iwi, me te matatini.
0: Ko pōhiritia Ricky Few, pirihimana matua o te tai Tokerau ki tōna tūranga hō ki te manatū pirihimana o Tāmaki, ko ia te tumu whakarai i ngā hononga ki ngā iwi me ngā hapori o Tāmaki. Ana i tū tana pōhiri ki rungi tamarai o te mā hurehure i Rangi Matarau i Tāmaki Makaurau i reira a te Waihoroi Shortland mā ngai mō ngā iwi o te tai Tokerau rāua ko Scott Kimmel, upoko o te manatū pirihimana o Waikato.
5: Ka rongo koe i te ngākau aroha, i te ngākau māhaki, i te māmā o te whai haere i tēnei momo pirihimana. Mei kore koe ki te roto i ana kākahu pirihimana, he mahi nui koe te whakaro e pirihimana tēnei.
6: Ka tae ia te tuitui ngā hakaro kia whai te huirahi tika mō tātou katoa, ngā iwi katoa e noho ana ki Tāmaki Makaurau.
0: A koa kenei e tīwi ko ngā hā kinikina. E whanga panonitanga ki te roa kapa o pango mo te rātou kakare ki a airani a te poa pōpōara ki te papa o ngā ana wai. Hoi anō rei tīwi, ko te katoa o te kapa e pēnei ana Damien McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupaya, Jordy Barrett, Josh Morby, Ruben Love, Cam Roygaard, Ari Savia, Luke Jacobson, Tupou Vai, Patrick Tui Polotu, Josh Lord, Tyrell Lomax, Cody Taylor, me Ethan De Groot. Ki te ana tātou. E ono ngā kaitākoro Māori kei roto i tēnei aroa kapa nei. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
8: He tai ā ora, he reo ora, te reo takiwa o tautoko.
9: Kupu hau.
10: Ariki Tauaroa. Yes, it's a noun describing a paramount chief or the highest of male chiefs. Mēnei ko tōna whaka Māori. He ariki tapairu ki a mātou te wahine. Ko te tāne he ariki Tauaroa. To us, a woman is an ariki tapairu. And for the men, the highest ranking chief is an ariki Tauaroa. Ariki Tauaroa, high ranking male chief.
9: Te wā o te reo, your flavour.

0: He nui ngā kupu ki te motu, he timu mihi tēnei, ki te iwi Māori. Nā koutou tēnei tangata i Poipoi, i Manaaki. Nā koutou i homai te aroha, ki tēnei tā koutou ngā mōkai. Nō reira, he nui ngā mihi ki a koutou katoa, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou katoa.
1: Ko Chris Loma tēnei, me mi atu au ki a koutou. I whānau mai au i Ingarangi. Here ke na tau ki muri. I haru mai taku whānau ki Aotearoa i te tau 61. Tata ana ki Rānana, engari nā runga i ngā wawatā o taku pāpā kia piki ake ia i rotu i ana mahi i whakatauhia kia tai mai mātou ki kōnei rapu mahi ai. Marunga kaipuke. Ai, no reire, tāi ana te ki, ko ore ana taku waka, ko Ngāti Ingarangi taku iwi. Ai, te rā pēr ko Winston Churchill te tangata, nā te mea koia te tino tangata i taua wā ne. Miharo katoa ki au te toa, te kaha, o ku mātua. Nā te mea i wehe rāua, i o rāua whānau, a rāua mahi, o rāua whenua, ko mātau anake e hunuku mai ki kōnei, i te tāinga mai ki kōnei, kare he taputapu, kare he whare, kare he aha. Inari, he kaha, he tino kaha no rāua ki te whakatū whare, ki te whakatau, te whānau ki kōnei. I hunuku atu mātou ki whanganui a taranoho ai. I reira, tutaki ai au i te whānau Māori e kiritata rātou ki a mātou. Ko te whānau teira tērā, ko te pāpā te hekereteri o te pirimia. Ai, nere ko te māma ko iwi a Taylor no te tai rāwhiti, Ngāti Porou. Ko ārāua tamariki, ko rangi moana, ko apirana, rātou ko Rewea Brown. Nari he whānau rongonui tērā. Ai. Mahara au tetahi wāhara mai a rangi moana ki taku kāinga rapu raurekau. Hei kai, nāna i tohu mai ngā kai Māori roto i te māra, ki au he taru taru noiho. Engari he kai reka.

0: Kutuma tūtahi tīra. Oh, he ao anoa matakana, he ao tūturu Māori taua wā. E rua, ngā Pākehā ki reira ko au tētahi, ko te hoa wahine o te tumuaki tētahi. Engari neki atu i te rua raupea ngā tāngata Māori. Eke hoi ho au i ngā wā katoa, kāre au i te whiwhi motukā, ne? Mahala nā hau ki tētahi o ngā wahine rā. Ki mai ia, hara mai ki te kapu tī. He mea hau tēnei ki au. Haere au ki te kapu tī, me te parāwa, me te miti, me te ika, hua whenua, pia ki wharakai, ne? E hari te kapu tī noe hoa. Ai. Nā rātou a hau i whakaako i ngā tikanga tūturu Māori o te tua whenua, ne? Koe nā te tahi, te manaaki tangata, ne? Ko te manaaki tangata, te tino take, ne? Ako ai au i reira. Ko taku wai Māori e, tērā pea i ki te rātou i teitahi mea kei roti au, e ratana ki a rātou. Nā reira e, kāre he nui ngā raruraru e pāna ki taku kiritea, ne? Kāre he tino raruraru e pāna ki taku noho hei rāwaho? He tangata manaaki, he tangata tautoko, he tangata poipoi i ngā wā katoa. Ai. Kare kore tētahi e amuamu ana, e ngau tuara ana, nā koe nā te āho te tangata. Hoi anō, e pātonu au ki au, kare au i ki te. Ki au, e tika ana taku noho i Wainganui i ngau Māori, i taua wā. E ki mai, i ki mai te kaumā tuara, ko te whakatau ki tuatahi a kona nei au. Kā mate kāmate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Nā, mai rā nō, ko matakana ko taku kāinga rua. I haere au ki Rāhui Pōkeka. He rere ki anō tērā, enari he tāne tino Māori i taua wā. Tino kaha, te koro Māori rotu i te hāpuri. Nā kāri i roa ko te reo Māori tētahi o ngā reo whakahaere ane i te rā.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Ko leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki a Te Whānau o Waipareira, rātou, komuma. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu i whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui Whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui Whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera kotahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
1: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ki te tikanga kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i era tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
0: I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, me nā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he ano e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei koe te i o ngā tūtohu, e wānanga hi ana.
2: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana, kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: He nui ngā whanaketanga kei roto rua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o roto rua Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei koe tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
3: E rua nā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o Te Aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
4: Ko te whāinga matua o te kā wanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, a te whakaiti hoki i te tokomaha ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: ki ngā take hā kina kina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiako a Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whaiana kia uru ki te kapa. Ka tū taki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rīkoata e 30 tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
3: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: Rota Rota, a Wikitoria Makio.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melbourne Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tomo mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o papatūnuku, mirimiri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, nā Wikitoria Makio.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripoata o whānau Voice, te ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mā e rongo nei i te ngau, o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, arā te arthritis. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripoata o whānau Voice, he ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mā e rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke, me te mate porohau, te mate kaiponapona rānei. Arā te arthritis. E ai ki te heamana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora, e ai ki a Tio Taiaki, nā te kōrero tahi ki ngā whānau i mōhio ai te pūnaha hauora ki ngā āputa, hei whakaki.
1: Ka taia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei, engari kaore e taia te kōrero mai, o rātou whiako o te urungi i te pūnaha hauora. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te nohotahi me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake.
0: I whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu H5 ki Aotearoa. Whai muri i te kitenga o tetahi manu parauri, arā he hā koakoa, arā he brown skua i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whai oranga koeora e ai ki a Andrew Hoggard, hei tī noa te mōrea ki te marea, a kaore anō kia kitea te horapa o te huaketo ki etahi atu manu ki ngā heihei rānei. Hei tāna anō he haumaru tonu ngā heki me te kiko heihei hei kai. E tono ana ngā mana whakahaere kia kaua te iwi e pātu ki ngā manu mā uiwi, ki ngā manu kua mate rānei, a me whakapātikātu ki te manatu ahu matua, mēnā ka kitea he rōpū e toru neke atu o ngā manu e mā uiwi ana kua mate rānei. Ia rātou e aro turuki ana i tēnei āhuatanga. I tai atu ngā kaitono Māori mo te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti ki tetei kaupapa whakakao pūtea i puke hou marae Ngāti Kahungunu i reira i whai wā rātou ki te tūtaki, ki te hapori. I whai wā hoki te tia o te kāporeihana a iwi a Baden Baba ki te ui atu ki ngā kaitono kia rongo ai ia i te mahere me te āhua o tā rātou tautoko i te rohe me nā kā pōti tia rātou. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Nā pātai mo te mātauranga, mo te ohanga, i pātai hia nei, mo tēnei mea te hauara o te tangata, tēnei mea te whakarauara i te reo, i ngā tikanga, nō reira, koera wetau ngā pātai, kua pātai hia nei, ngā kaitono, hei whakarotanga mā rātou mehe mea, ka heke rātou ki te paremata, hei kanohi, mo te tai Rāwhiti.
0: I tukuna i te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o te taonera. Koe nei te marae tuatahi i reira mō Ngāti Te Whiti i roto i tō rātou ake rohe i ngā tau ko tahi rau erima te kau koni atu. E ai ki te minita whanake i ngā rohe e ai ki a Shane Jones, he tu āhuatanga motuha ki te haere ake nei koe nei te wā tuatahi mā te nuinga ki te mātaki ki te whiako hoki i te whakatunga o te tei marae i e nei rā.
3: Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhingi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pēr kāhore etahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae i te kōringa o rātou e kite.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tirohia te whārangi i purangi www.irakatiwateanews.irakati.com. We'll be right back.
0: ki ngā take ha kinakina, kei te whakaritenga o pango mo tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwhirika ki te Tonga, e ai ki te kaiako a Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i ai ana te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā o pango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, a ka whai rātou kia mautonu tō rātou rīkoata e 30 tau hinga kore i taua papatā karo tonu i mua i te haerenga ki Āwhirika ki te Tonga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

Ko tērā, ngā Billie Jean raua ko Marlon Williams. Tangitahi ana ngā taonga puoro me ngā puoro hiko hoki. He tupuna, he mokopuna, he mokopuna, he tupuna. Ka koke tonu tātou ki tētahi hātere nā SMB 93. Nei, āna kupu aki ki te iwi. Ka tū, mana motuhake mō te iwi.

0: ka whiore I te puni I tēnei wiki ko Rob Ruha me tāna waiata Kalega. E ngā tāringa ariari, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi ko Rob Ruha tēnei Major Māori mixtape I roto I te whare noho mai rā, tahuri mai rā.

0: Miaka hati kōrero
1: Tautoko FM
2: Nā whakatauki
3: E hia mutunga o te weka i te mahanga
4: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mō te whakatūpato Ki te hōpua te manu weka e te mahanga E kore rawa te manu weka e mau anō Engari anō mō te tangata Me ki me whai mā tauranga mai i o mahi he
3: E hia mutunga o te weka i te mahanga
0: Miaka hati kōrero
1: Tautoko FM
5: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.
6: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
7: Manako.
8: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
7: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
9: I whakaputaina e ātiawa toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana I ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei I te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout, Ahoe noa hei whāngai mai ngā kai o roto I taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua I te poari mana whakahaere I Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
10: Tēnā koe, Mara. I roto I ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tau hau Māori.
9: Ai, mihi ana tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
10: Hei, tēnā koe I tō pātai. O tira ia tuatahi ake tēnei te tuku I te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei I te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kā rua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou I whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou I tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro me te mate porohau kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, He āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga I whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei I ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo I ngā āputa pea I kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa I te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
9: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te rīpoatara. A tēnā hea hai hirahira ai ki a koutou te whakakao, te ātawhakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā wheako, ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
10: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakaaro, ne? Ki a rātou oranga, ki a rātou waiora tonu. Ka tāia engara raunga te tohu, tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kāore e tāia te kōrero mai, o rātou wheako o te urungi i te pūnaha hauora. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā āhuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaepae ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou wheako. Hei whakahoahoa i ngā rātunga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koera e te hi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
9: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau.
10: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai etahi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga hauora. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate ikura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha hauora. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ka rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puāwai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
9: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, katahi koe ka whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
10: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga hauora ki a ngai tātou. Pea, ka timata ki kō rā. O tira ko tā mātau e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka ne, kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake, ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atunitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātau e hoa.
2: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te waimari e te whaiwāhi ki a koe, e rongo ai mātou i ngā mahi rangatira, e kōkiri hia ana e koutou. Hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, tio tai aki, tēnā koe.
10: Ai, tēnā koe, tēnā tātou.
7: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
11: Ki ngā take o te wā kāmihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
12: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
11: Ki a koutou koto whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kite ai ngā ātikara no ngā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSDF whaka miramira hi ana, kia whakaheke i ngā nama i te nui o ngā whānau e noho nei. E tono āwhina ana, kia noho ki ngā whare ohotata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānui mo tēnei āhuatanga.
12: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaha ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi, kua ea te whāinga matua, engari he mahi anō kai ta haere.
11: Nā hei, apiti atu ki e ngā kōrero. Minita, ko tetei o ngā mā harahara, ka whakahengia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate ki te whaikāinga pēnei i tāu. Katahi koe ka whāriki mai ngā mea e noho tiriti ana. I ngā whāinga a MSD kia whakahekia au ana mahea tāu atu ki te raia.
12: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare ohotata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare ohotata mō ngā pō e toru e aha rane. Tata ki te whututukau ōrau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i tēti pūtea tautoko, whare tautoko rane. Nā re he konga, noi o te toko iti, kāore e whai, puteana e whai, whareana e whai, whare ohotata ana. Me te mea nei, ko whakaritea e ti whakaritenga, hei whāinga mo te tangata e tono ana mo te whare ohotata. E ti tangata kāore e o rātou tono, engari te tako maha. Wari tukau mārima ki te iwa tukau oropea, ka whai tautoko.
11: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīna, hei tāu kua heke kua ea te whāinga, i a MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare ohotata, e tohu ana tērā i te aha. i te mea kua kitea hei tā e te hiko e te te o ngā take e pērā ana kua uaua ake te tukanga kuhu ki te whaiwhare. Hea hau whakaro ki tera.
12: E ho, ko tēnei mea te whare ohotata, e hara i te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga a te whaiwhare ohotata. A ko tōna kaupapa matua, ko tā te, whaka, te manatū whakahiato ora. A ko te tuku, putea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei, i te tuatahi. Kaua riro mā te whare ohotata hoki e whakakiki i te wawata, te tangata, i ngā tai atu i ki te tari. Engari, whaia e te atu ko whiringa, pai aki te whare ohotata, ko te whare ohotata te pikinga whakamutunga.
11: Nei, ngā take whare ki te āhuatanga whā omomo i punua kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i te rāwe ki hoi no he whakawhānuhi ake. I whakakorea e koe ngā wāhanga o te pire e kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. Anō reira, ki whea i konei? Hea te pūrekireki tū arua arā te base 2 o tēnei kaupapa?
12: Awe a te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te select committee. Mā rātu anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti. Hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama ka tuake ki tērā taha o te pōti, ka rongo ki ngā kōrero a te komiti. Koeira hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātu anō ma te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
11: Kaupapa whakakopani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiri roa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
12: E hoa tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā, ngā tangata tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti, ai tēnei wā kua heke iho. Tai atu ki te tokomaho ngā tamariki e nohana ki ngā motena, e tēnei wā kua heke. Tai atu ki ngā mahi hangā whare kua nui ake ngā mahi reira, ngā mahi hangā whare ki Hamutana me te mōhi hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
11: Nai, tērā kaupapa ki kaupapa kia, kei te pēhia āu mahi whakapoapoa i a kirikiri roa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai. Ne karua, heha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi.
12: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatai e hia pōti ana, ka pai hoki, tukua kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e ti wāhi mahi, e ti tūranga mahi, hai aha mā te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tīwi, nei ka wāte e ti tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mō te tangata. Tai atu ki ngā mahi pērā i ngā mahi whakatū kura rata, kura tohunga haura ki te whare wānanga. Ko e hoki ka kite ngā hua o tēnei ka wānatanga o taku pāti ake.
11: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haere re i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
12: Mauri ora, mauri ora.
7: Manako te orokohanga o te māramatanga.
11: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tepania. Tēnā koe.
13: Ei, tēnā koe, mihi nui ana kia koe kia koutou katoa.
11: Ngā mihi nui. Nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahare o ngā kaunihera o te motu. Nā i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana kia aukati te wāhi ki ngā tonoa ngā kaunihera. Nā, kei te pēhia ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wānei.
13: O, ko tino pisipisi mai nei a ngā kaunihera o te taitokerau, ngā kaunihera ewha o te taitokerau ki te kohikohi i ngā hakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Kia whai hakaro ai ka pēhi anō mātau i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. Ai, e tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa whānui. Kua kaha ke mātou i konei ki te tuku i ngā mōmō patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi, ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hikoti ka whānui. Tuatahi a ke me mihi ka tika ahakoa te popoto ke o te wā, koni i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ki te whai hakaro i tērā tatauranga, ahakoa whetutukaumārima mano ngā kainoho o te hiko tika, i roto i wā mātou patapatai ngā tono tono kōrero mō Local Water Done Well, hei tauira, ko tahirau noiho ngā hakahoki ngā kōrero ka tae mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te koutou, mahere toru tau, ko tōna 500 noiho ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga, kua koni te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero ki a mātou o tēnei kaunihira, he tohu tērā, e whai pānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero nō reira. Ka mihia rātou o Takurohe, ko hakahoki kōrero ōkawa mai kia mātou o tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mo tēnei kaupapa nō tēnei rangi tonu nei e hua, kamutu i aenei nā ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira ngā tono ōkawa, ka tai atu ki ngā tēpū o tēnā kaunihira o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rai ni ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira kotahi noiho o te Taitokerau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tēpū, kia tēnā tēpū mēnā ka tautokohia e te kaunihira o te kōtika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga areipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohi o te Taitokerau, taihoa pea ka ki te mēnā rai ni ka whai pōtitanga ki tēnā tēpū, ki tēnā tēpū. Hawa hoki anō hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, i kona i te hiko o tika, koni i te 50 heneti, ngā kaihakahoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te Taitokerau, ko tahi pea ki kona i ki te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te Taitokerau, ko whangarei ko te kaipara pea, engari ka wānanga tonu i roto i te wā potokei a tātou, taihua ka kite mēnā rai ni ka pōtihi anōtia tēnei ka wānatanga ki te kite mēnā ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
11: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te Taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaaro o ngā kaunihira e whā, kia tapatahi te kōkiri. Nā, kia o whakaaro kā rite, te hiku o te ika imua i te iwa o Āku Hatakarua. He aha ngā pānga o nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā?
13: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mēnā ka rite pū, mēnā ka rite tūturu, mēnā ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā, ka tai ōkawa mai tēnei ki te tēpū o taku kaunihira, hawa hoki mēnā rai ni ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaaro whai aro, e hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te pāremata anō hoki, engari kia whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamataku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tēpū, hawa hoki.
11: Nā, hei āpiti atu ki tēnā e nā kōrero. Hei tāu i nā tata nei koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua tau ki mua i a koutou. Nā, hea hanga kōrero matua kua rangona e koe i ō hapori mō e nei panonitanga.
13: I te tau 1989, ne, i haka haere kia e te kāwanatanga o Taua Wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira, i Taua Wā e ono ke ngā kaunihira o te hiko o tika o taku nei rohe, ko te kaunihira o kaitaia, te kaunihira o te kaikohekohe, ko te kaunihira o mangonui, ko te kaunihira o te pewhairangi, te kaunihira o te hokianga, ko te kaunihira o te whangaroa anō hoki, ko wera. Nā, nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiko o tika. Ko ngā māharahara o Taua Wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika e ū tonu ana i roto i ngā momo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi ne. Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei te hiko o tika, hui ka hakaaro tonu ki te rahi rawa o te taitoke rau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki, ko wera mō te reo āhapori i roto i ngā āhuaranga o te kaunihira, ko te reo ā tēnā wāhi ā tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2025, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tua whenua. Ko whangarei tērā, ko te kapitara o te taitokerau, ko te pikiwhara taone o te taitokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātou o ngā taone nui i tēnā, o ngā wāhi taone pene i takuturanga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a raio, i a aputerewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga wera momo kōrero, koia tēnā ko tētahi o ngā momo tūraruraru o ngā haka tūpatotanga kōrero.

0: ka kore e hihia, ke hakaheke, kia toru noeho, kia kotahi noeho ki te hiko tika, kia kotahi noeho ki whangarei, kia kotahi noeho ki te kaipara no reira. O enei momo kōrero, e wānanga hi atonu hi ana e mātau a taihua pea ka ki te mena he hua he patanga kapata.
1: Kia whakawhānui ake i te whiore o auna kōrero. Nā, i puta i a koe ngā kōrero me anake i te ahu koutou, kore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te taitokerau, mea e noho tau nei ana, ngā whānau noho tai whenua nā anō hoki. Kia o whakaaro katau toko te nuinga ki tērā tuitohu, he āwangawanga rāne o rātou, he rāne.
0: He awangawanga tonu nei, i roto i ngā patapatai tono tono atu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira, ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangirua ana ki wēnei panonitanga, ko wera atu hautoru, he rerekē anō ko te mea ka hiehia kia kitea anō reira. I roto i tēnā ne, e kitea ana ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi. Ko te tai o ngā mea matua i konei te hiku o tīka ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, i oti i a mātou o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, me ina rāini ka hiehia te iwi i konei kia ūtonu ko te wāri Māori, ka pōti hakai rātou. Engari, ki ngā whanaunga, ki ngā whanaunga wera o te whangarei, rakau ki i pōti kia ūtonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o Taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe, i pōti haka he no reira, mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai, ko wera pōtitanga ōkawa i tū i ratu i te pōtitanga tahi no, i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena, nā, ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia ūtonu, wera momo āhuaranga, kei mua tonu i taku hirikapu i tēnei wānei.
1: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heke kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Ka hika i te kaunihera o te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ku au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kaikōrero, tō tātou rangatira e whai ake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tikahunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
0: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
1: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko tētei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō te rā kaupapa.
0: Ai, tēnei ata nei. Ai, takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia oti ai tērā wāpū. Kia noho pai ai te waka, tōna wā ko te whare waka ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
1: Kā rawe te rana e hika ka nau ki te aru aru i te rā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā i te rā kaupapa, i kitea hei te rā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oro.

0: roto i o rātou anō takiwā. Nā ko te ākia te kāwanatanga, ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te ākia a tō koutou kāpora reihana tāku i kitai. Nā te aha i tau ai koutou ki tērā whakaaro, arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
1: Katahira ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu ka heke mai a Parituki Tūraki rai nō reira mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana ko te pae ngāke kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mōhio nei tāua tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti, he mea taumaha, hei pikau nei, i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera, nō reira, kua whakaaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei, whakangāwari ake, i aua taumahatanga, nō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou, Kia whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, e rā mea, nō reira ai. Hei tōna wā ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara, hoi anō, ia mātua rā ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai paritū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mō te matau a Māui, hoi anō kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pēhea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira, ne mōhiotia whānuitia ana te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha ki o whakaaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whai wāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha rānei.
1: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wāhi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Anā, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira. E rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea pakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaudihera mai pēhera te anga whakamua. Hoeno, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaro, he whakaro tanga marātou, anei tātou te Māori, me te hiehia kia noho, kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
0: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitu o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
1: E, rā, i tino pai, i tino pai, i tino tautokana e te hapori whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roti ngā wiki ko tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nāi nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki a huriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi re repu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Baden Baba, tēnā koe.
1: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: E whakapuaki ana NZEI, te riuroa i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o te tehi kaiako. Ono ai nei ki te rōpū tohu-tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whaia e rātou i roto i a rātou anō mahi. Ahono, he whakawhānui ake, ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
3: Ai, kia ora rākoe, Pōtiroa.
0: Ngā mihi nui nā, hei wāhi a tāua kōrero. Heaha koutou e mā harahara nei ki te kōrenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohu-tohu hou.
3: O ko nā, ko tēnei mahi ko nā paiaru ei. Koi nei te hana i nā paiaru, hei arahi i nā kaiako kai roto i o rātou nā mahi. Ko roke tēnei mahi, e noho nei raro i te maru o Matasua Aotearoa, the Teaching Council. Kona kaiwhakahaere o taua rōpū, he kaiako, he tumuaki, mai nā kura tuaru a kura tuatahi, ki nā whare kōhunahuna, e kai reira katora ētahi, o nā tanata e whai wāhi atua. E mahi rā ki roto i nā kura, i nā wāhi, e whakatina nahia nei e nei o nā, o nā pai aru nei. Kua kore nei e tīpako, e whiriwhiri, e tahi o nā kaiako, tētahi o nā kaiako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Kua kore te erā reo o te kaiako, e uru ki roto i we nei pai aru. Koeira tō mātou i hea hea nā kia, kia whai wāhi atu ai nā pai aku, ki te hana i nā pai aru e tika ana mō rātou. E iru nei te mea i ko rātou kai te muro te ahi. Ko rātou nā mea kai mua i nā tamariki, nā mohokuna, ia te rā, ko rātou nā mea i whakamahi ane, whakatina nā hi ane i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, ke auru tētahi o nā kaiako. Aha kua kō wai, kura tuatahi, kura tuarua, whare kō hunahuna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea, te hana, te tuhituhi, te waihana i enei pai aru nei. Koeira tā mātai ki tātua, kua kore ke te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā roku. Nā whika, te kaiwhakaako i roto i te ako mana.
0: Hei, whakawhānui ake i tāu e ki nā ko rātou ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wāne ki te whakatakoto i ngā paiaru whakaako.
3: Well, nā te mea ko rātou kei te mūra o te ahi. Ko rātou ngā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me ngā mohopuna. Ko rātou ngā, ngā mea e hana mahere ana mō ngā mokopuna. Ko rātou ngā mea e mōhio tika tuni nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātou. Ko rātou ngā mea, ngā tānata e puku mahi nei ki te tutuki i ngā, you know, i ngā hia hia, i ngā wawata a ngā whānau a ngā mokopuna. E, i te kore tērā reo i roto i ēnei i tēnei, i tēnei rōpū nei. Ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te, mahi kai mua te, te akumana kai roto i te akumana. Ka kore pēr rātau e kite i nā uauatana o nā momo tamariki katoa kai te uru ki roto i nā akumana. Nā tamariki takiwātana, nā tamariki āhua hauā nei. Ka kore e nei tanata e kite i te mahi i mua te i mua i te ako mani, i mua i nā mohokuna, i nā kai ako. So kuira te reo ka ko anaro, ko tēnā.
0: Nā, i te korenga a tētai kai ako i te rā rōpū, ki o whakaro ka pēhia pēa te pānga o i nei panonitanga ki ngā kai ako, kei roto i ngā ako manga huri i te motu.
3: O he mea tohi tohi noi ho nei. Ane, me huri pēnei, me huri pērā, anei, anei, anei. Ka kore e nā tohi tohu e whai, e whai pāna i ētahi wealth. Te rāpea ka kore e rā o rātau nā tuhi tuhi, o rātau nā mahi, e whai pāna atu ki nā kaiako kai te mura o te ahi. Ka kore pēr rātau e whakai pēr ki ētahi o nā o nā tuhi tuhi, o nā whakaro a tēnei rōpū nei. Especially because kare kaurā te rōpū e mua e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā ki roto i nā whare wāna, nā ki roto i nā kamupene, you know, e, i waho atu i te akumana. So te rā pēr, ka kore pēr nā kai ako e tino rata i nā pai aru ka hana mai rā e tēnei rōpū. Ia koeira pēr tētahi o nā pāna. And, you know, he mea tohu tohu. He mea tohu tohu nā ētahi atu ki nā kai ako kai roto i te akumana. I runa i te mea ka kore te ako, te kai ako e whai wahi atu ai ki nei nā. Ka kore te reo o te kai ako i roto i nei mahi nei.
0: Nā kia whai au i tēnā ia whai. Nō reira hea hanga panonitanga e hiahiana koutou kia kite.
3: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko etahi o nā kaipaka ako kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua. Nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki nā kai ako katoa aha kua ko wai aha kua nohia. Kia uru atu ai tētahi o nā, o etahi o nā kai ako kai roto i te nā whare kohunohuna. Kia whai wahi atu ai rātau ki wena, because e tahi wena panonitana ka taka mai rā ki rina i a rātau. Me te ao o te kai ako nei. Me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i nā kurei tēnei wai. Kawako nā tumuaki, he tumuaki rā koe ara, e rua te kau, tonu te kau tawi mua nei. Nā mea e hana ane ki nā kai whakaako ki nā tumuaki, kai roto i te kura i tēnei rā tonu nei. Koeira pēr tētahi, pohotiroa.
0: Nā i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whae, he kōrero whakakapi au, kei te pēhia rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
3: Well, kua kaha ki rā taku whakahe i nā etahi o nā mahi a tēnei kāwanatana, ko taka mai rā ki runi a tātou. te ao Māori te tuatahi, engari kaua ko tātou noa iho nei. Arā no atira nā ringaringa tēnei ka wanatana nei e whakurarurarurei i a tātou. So kua roa ke au e whakahea nei nā mahi a tēnei ka wanatana. Koe nei kia pēr tētahi o nā, o nā āhuatano tēnei ka wanatana, tēnei minita nei. Koe nei tētahi o wana huarahi kia whakatina na hia nei ōna, o tōna ōna e hia hia nei, ōna e whakaaro nei, ōna, e karau te tino mōhio hea hai bīnei mai ai, except, you know, ko toko mai tētahi whakaaro roto tana pīnati ana, ko whai haere i tēnā, ana, kai te kimi haere aia, tahi tāna e whaka e tautoko atu i ona e whaka hia i ona e whakaaro nei. Koe nei tēnei ka wana tāna. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tumuaki ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei tētahi ko nei, tētahi ko nā, nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ko toko tēnei whakaaro, oh, me pēnei, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te matatu ao te aroimua, ko hau te deputy chair o Taua Rōpū i mua. Ko te kautau au i runa i Taua Rōpū. And karekau rā mātou te wā iahau, e whakai ana ki ōna hia hia. I runa i te mea, kare mātou e whakai. I runa i te tūkino, o te mātou i ki te atu ai, e mahi tūkino i o mātou na tamariki. So kare mātou i whakai. So hea hatana hia hena, hea hatana whakutu, whakakorehia te wāhi ki nā kai ako nā tumua ki te uru ki runa i te Aotearoa, matatu Aotearoa, whakakorehia. Tangohia mai rā, nā pai aru mai te matatu Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā rōpū, aha koe wana paina, arā no atira wana he nā, mō nā kura katoa. Tai kua hui, so kua haria tēnei mahi nei ki reira. And e runa i te mea, kāre mātou i tō mātou nā wā e whakai ki āna hia hia. And of course, because the independent statutory body mātou i tērā wā. So ko te, i raro i te ture, i te kore te matatū Aotearoa i tērā wā i whakai, ko i rā tō mātou whakautu ki āia. So koe nei tōna, koe nei tētahi o ana huarahi, e whakatina na hia nei, i ona hia hia nā, because, yeah, e whawhai, kai te whawhai tonu rā ki te aokai ako. Anei, me whakaturi he, me tohu tohu, anei, me pēnei, me pēnei, me pēnā. Koina.
0: Tō koutou kaha whai ake i te anga whakamua tonu, ahakoa ngā mai puke puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tauiho ki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mate te wai marie, te whakarongo ki auna kōrero ki o whakaaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia taunga manaakitanga te wā hingaro
3: Kia
0: ki
3: ora.
0: runga i a koe, prehitini i te reiroa, Rebecca Lessels, tēnā koe.
3: Kia ora rā te pōhotiro. Hei kuna.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Nā, i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā mokahuhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga heoi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
0: Ngā mihi o te wā. Hei apiti atu ki taku intro e kitea i whakakorea e te minita wha omomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tō titiro.
3: Ai, ai, a tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
0: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha, e pai ake ai tēnei pire.
3: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea, te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
0: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
3: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tāhae reo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo Turi, me whakamana, engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
0: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
3: Ai, he pire kore take tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero.
4: Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro ka ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Ā, nā reira, me whakakore, me whakakore.
0: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
4: Ai, o, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei ko whiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, a ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei tahara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau ko whiringa pōti.
0: Nā, e ai ki a koe ki te haramai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapori, huri noi te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
0: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi ki a tau ngā manaakitanga, anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou pōturoa, kia ora.

nau mai whakatau mai ki te wahanga reggae reggae tainoa ki te kotahi o ngā haora a te ata. Nuitona ngā mihi atu kia koe kautakatoa hono mai ana i te pō nei, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, ki pai ngā āhutanga katoa kei mua i a tātou i te roanga o tēnei pō i ngā wā katoa. Ki mau kia ū, tonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, reggae i a praere i wakaraka i te pō, tainua ki te kotahi o ngā haora, te ato o te rāho.

Nā reira, te ngāka, ko nea hau me koutou ki te pōnei reggae. Tai atu ki te kotei, o ngā haora. Nā te ata, koea, ko Kuzik. Ziggy Marley muri nei, hei kawe ake tātou ki te haora mutunga. He waiata nā Bugle me Lila Ike. Hoki mai anō hau Aotearoa Prairie, reggae iwa karaka tainua ki te kotei o ngā haora. Te atoa te rā horoi ke tau. Ngā tini manaakitanga ki rungi a koe. Ki rungi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga, o tēnei pō, i ngā wā katoa. Māori ora, ke tātou katoa, huri noa.

0: keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e kī ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Emme hea tu ka kaita katoa e whakarana mai tu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatauki.
4: Aha koa i tikete he iti nā te aroha.
5: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto.
4: Aha koa i tikete he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Pēhē tiaki i te ngāo. Nē, tāu e kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihuinga tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto e te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa. I te wā i tū mai rā te ihi o ngā toa te mana o ngā toa, te whatū tea te ānuku tea te ārangi, ko te wā tēnā mua noa tō te whakakaupapatanga mai o te tangata kikohiko ki te ao nei. No te wā o ngā atua, te haka tupuranga mai o tēnā mea te riri, te nguha, te whawhai. I kōrero atu a hau arere a ta Mākiha kia Hemi Titan, he pauwaru no roto o te whare tū taua o Aotearoa me te takenga mai o tēnei mea te mau rākau.
1: Āhau no Ngāti Hine, taha ki waku kuia, no roto mai e Matawaiha, te kau imua. Nā mea na te koro, i te mai e te kau imua Pākehā, te kau imua Māori, a Reta, Rakorini. Nā āhau me heke mai āhau i te wahine, i a Reta, nā, ka moe a Himona Morena, ka Puteiho. Ka Puteiho ko te Kāpura, a te Kāpura te Hikā Walomangu, ka moe a Raiha Kopa, ka Puteiho ko Mau Krawhe. Nā mea hakarapake tēnā ingoa te Krawhe naka, ki taku tupuna i te mea, nā taua whānau Krawhe rea, taku matua i Manaaki, taku tupuna i Manaaki. Tērā ka moe i a Tiho Tauteka, no roto mai a Ngāti Tūwharetoa. He uri tērā na Hēnare Tauteka. E koro kia no tērā mo tōku taha kia Tūwharetoa. Hoi no, nā rāua ka Puteiho ko Himimau Krawhe. Himimau Krawhe ka rua o nā wāhine, ko te mea tuatahi. Ko te mea tuatahi no ngā Ngāwati. No ngā Ngāwati o Tīria, o Te Rito. Ka moe tuarua kia wērā uraki Erimana. Ngā Erimana wērā, ko tēnei takutaha kia Ngāti Manu. Ngā ki pēnei Arongo Pōmare, ka moe a Hamurana Erimana, ka Puteiho ko wērā. Wērā ka moe a Himimau, ka Puteiho ko Te Tiki. Te Tiki Mātene, ka moe i a Hale Kāka. Ka Puteiho ko Te Awhi. Te Awhi, ka moe a Mau Titan, he uri tēnei no Hāmoa, no Haina. Ka Puteiho mai ko Te Kūmara nei, Kūmara Haina mana nei. No reira ei, ko tērā taku taha ki te kāinga, ki a Ngāti Hine. Hoki atu, ki a Lahiri. Ki a huiti, takutaka ki a ngāku hikato hoki. Ka mutu e rua waku toto Pākehā. Ko te taha ki ngā Erimana raka. Me te taha ki ngā Morena, arā ngā Morens. Himiona Morena. I moi a Reta. Nā, ko mātu era ngā uri a te kau mō Pākehā. Nā, Erini, te tūngāne a Reta i mea moe. I te Māori, no reire te kauimua Māori. Ko tere te kōlogi a mātu. Take te kauimua i, te mea te kaunga haka tupuranga ka tautu ki a whē. Mātā mua mai a Hinamaru. O whē to te tino tupuna o Matawaiha. Nāna te nuingo ngā ingo te kāingo Matawaiha. Hoi no, te wāhi i wai ai ngā Matau o whē. Tā te mea te reo mā te tupuna e mea nā te kōrero i tāna whānauitanga mai. Nā Hinamari i te mea e he mea whānau mai tōna keke ko te reo te kōrero. Me whānau mai tōna keke. Nā, he whē hoki te hanga, he haua hoki, ne? Whē hoki te hanga o te tupuna nei, a whē. na lapa lapa kia na wona wawa kona ko ai ki te tahi kōrero ka hakalere a kira te rākau utu ka tata mai ngā manu ka whāngai te pepi me ki te whē tērā te tahi kōrero tahi mo tōna hanga he whē tōna hanga tērā tu me whāngai ki te whē a te anu he nā ngā manu e i whāngai ai me pē koe na hoki te tahi te take e ngā iwi o matawai, e mea nata e nui ngō ngā tānga tō ngā tihina, e ngā iwi o matawai, ngā iwi kino te hanga.
0: Nā, ka huri mai rā ki tēnei kaupapo o te parei tū taua nei, o te whawhai, o te mau rākau. Tēnā he whakapapa anō tōna, tēnei mea te whawhai?
1: He pēra katoa no hoki ki te olokahanga mai o ngā mea katoa tēnei au. He mea hu mai ngātua. Nō rere mai rāno i loti o tāte pū rākau. Mai rāne i roti ngā kōrero orokohangani mō ngā mea katoa mai te pātiti, te karāhe, te rākau, te hau, te wai ngā mea katoa mea hau pū i o tātou atua. Pērā katoa nana hoki i te wā i a rangiroko papa e piri ana, piri tahi atu anaro. E koro pupu ana, koro tuohu ana, tāpapa ana, e pepeke ana ngā tua i wāenga i a rāu e tō rāu afi. Ia rāua. I kona katoa na hoki te kororo ko ue poto tērā i puta i te aumimi, i runga i te aumimi o Papatuanuku. Nā, i whai wāhia, i whai ara puta tuia, ma runga i te mimi o Papatuanuku. Ka taetu egi waho, ka kitea te atāhua o ngā huatanga i waho, ka tahia ka mea, nei te puia ki mō tātou. He tāma, nei te puia ki mō tātou. Tāna mea, anei te atāhue ho mahara mai. I kona katoa no hoki ka e meana te kōrori te tuawhitu pō, ko tāne maera, ko tāne ko whiro, ko tū, ko tāwhiri maera, i puta, kau i runga i te mimi o Papatuanuku, ngari i runga i te waiwaha, i te arauha o Papatuanuku. I reira, ka puta tū rātu, ngari i tawawā, ka puta tū rātu i te mea, ko roke rātu e noho nei wāenge te kauawhi o Rangiroko Papa, ko noho mahana mai te noho. Puta tū rātu ki waho, ka ngaua e te kopeke, ka ngaua e te anu mātau. I reira, ka omatū rātu, ka kuhu ki te kaukau o, ki te keke o Papatuanuku, mahana tuai, noho mahana tuai. Nā, i reira, ka tupu te riri o whiro. I reira, ka tupu te riri o whiro, kia tāne, tā te mea no tāne tonu te hakaore, hare mai, me hare tātou te tiro, aru atu ia ue poto. Ka tupu ake te riri o whiro, ka nā te mei ngaue te anu mātau. E kona, ka hoki atu rātu ki wāenga nui, nā ka hakatika, ka hakariterite ki te hakawehe i ngā mātua. Engari, ka hore kauke a whiro, a tāwhiri, a wei atu, a uru, i hakae, ki te hakawehe i a rāua, kahari i hakae. Nā kona i kaha te hakakahore i taua whakatau. Ngare aha te tērā i hāre tonu, hakoa tērā, ka otike i a tāne ma, ka huri kualatu a tāne nā, ka whakatika i ona wāwai ki runga, nā kona pokahiwi ki raro, nā ka peia, hoina. I āta wewehe haere, i āta wewehe haere ngari ki hai tāe tunu. Nā kona ka karangatu kia tū, kia tikinatu a te āwhiorangi me te whiro nui, he toki e nīmea. Ka tikinatu au e toki e tū, tahi ka hāua ngā peke, ka hāua ngā peke o Rangi Rāko Papa. Nā, ka lere te toto. O Rangi, ka lere te toto o Papa. Nā kona e kura wakai, e papa kurai te Rangi. E one kurai te whenua. I reira, ka tukua e rāwe tō rāo afi, ka wehe ko Rangi ki runga, ko papa ki raro. Nā, wene kōre te ana e hau e te whanaunga. Wene kōre te ana e hau i ahu mai tēnei rohe o Ngāti Kahungunu ki te Wairarapa. Nā, koe wene ngā kōre me ahu mai a te mātorohanga i a Nepe Pōhūhūmā. Nā te whatahoro anō hoki kohi ngā kōre, tuhi ngā kōrero me te Pākehā rā, te Metera ka Pēsi. Me ahu katoa wērā kōrero i te kaua i runga o tēnei iwi, o Ngāti Kahungunu. I runga katoa anō hoki ko whainawe a whiro ko whainau e a tāwhiri, ko whainau e a tāne, ko whainau e a tū, e ue ne āhutanga katoa. Hoi, na te wehenga, ka mutu te wehenga, nā, ko wehe atu ko tērā atu ki tōna, ko wērā atu ki tō rātou whale, ko wērā atu ki tō rātou whale, pēnei a tāne, tāne mai roto e hua ki pōuri, arongo maraero mai roto e a whale kura, a whiro mā, ka wehe atu rātou ki roto tō rātou ake whale, nā, na te wena hau, na te pū hae hae, na te ngā kau kino, wera tū āhua, ka wehe atu rātu ki a rātu, i a rātu. I kona, nā, i a rātu noho wehe wehe ana, nā, ka noho i roto i a rātu naue, nā, ka tupu te iriri. Nā, ka tahi ka kino ake te ngā kau o whiro i runga anō i te, te tohinga a tāne rako tūpai, ko rāu a heitiki ngā wānanga, kau o ko whiro. Tā te mei, i ui ake a whiro e, ui ake e whiro e, e ngā pakura nei, ka ui ake, mā hea koe haere atu ei, ka mea tu e whiro, ka haere atu ma te aka taepa. Nā mene te koro, tai hi hi, tai wā wā, e kore he aka ka puhirangi e roko. E kore rawa koe ki te aharai nima nā te haere pērā, pērā koe. Nā kona ka haka hengia te, te hakautu a whiro, ka mutu ka, ka haere kia wharekura, ka pātengi atu ki ngā iwi o wharekura, mā wai, ka tahi ka mea tu, a rongo maraero, mā tāne. Mā tāne, mā tūpai, ko rāu i tohi i maunga nui. Ne, ko rāu i tohi i maunga nui. I kona, ka haere ki a rāu, ka ui ake, mā hea rā kaurua haere atu ei, ka tahia ka mea, mā te tohi huerewa, mā te ara tia tia. Ka tahi rā ka mea, tēnā hoake. Ah, tēnā tēnā tika. Ko te aka, no reira katoa no ki tau, haka tau ki rā ne, e mea nā kia mau ki te akamatua kei me. Kei mau ki te akataepa, ne. Hoi, ka rongoa a whiro, i tēnei eke ngā tānero ko, ko tūpai, ko rāu ko tohia, ko rāu ko tohua, ko rāu ko haere. Tupu kinua noho ki te pūhaehe o te tupuna nei a whiro, ka tono i tono, tono rahi, tono taua. Nā ko tono taua ne, e karanga tēna ko te tini o poto. Nā, ko te tini o poto nei, ko e wera ngā mumu ngā rara rawa tātou e hāwhe pai ana, ko te wairoa, ko te wētā, ko te aha, ne, ko te namu. Wenei mumu ngā rara, kaha nei te haka raruraru nei ha tātou te tangata, i wenei rā tunu. Ka tono atu tana, tana taua nei. E koe tēnei tētahi āhuatanga hanga miharo nei ki āhau. Mo enei pūrākau a tātou me te mā enei pūrāko hoki tātou e ātaha ka mārama i o tātou ake āhua kia tātou anu. Tā te aha, ko tāwhiri mā te oro, ko whiro, ko rāwe tere, haka hei te haka wehe ngā mātua, kamutu. Nā wai hoki e tāne i āwhina i tāna e tāenga ke ki roto o tiritiro mātangi. Tāna tāenga ke ki roto e tiritiro mātangi, ka tono e tāwhiri, tona, tona taua. Ko te titi o te tini o parauri. Ne, ka tono te tini o parauri, nā ko ngā hau ene. Nā mātua nā tātou, mātua pai nā tātou, pēnā koe ke rote i a mata oia, pēnā koe ke rote i a mata oia, ka mutu e mau hingareti noho nā koe, e mau taraupoto nā koe. Nā, ka tatatai ki te kākarauri o te pō, ne, te tōngo, tōringitango o te pō, rau e nei roa, ka mate koe te, te ngau o tēne me te wairo, me tēne me te namu. Ne, ngari pena te hau e pupuhi ana, ora pai ana te tangata. Nā, he pērā hoki, nā ko te tini tērā o paraurima. Nā, nā tāwhiri a tāne i a āwhina. Aha ko tāna haka he i a tāne. Ngari a whiro, nā na tunu e i aru ki tōna taua te tini o poto. Nā, tērā ia te pakanga, tētahi au, pakanga i wāngi a tāne me me whiro. Ngai ko tā whiro, ko tō whiro mate, he pūhai hai kino, i te mea ko tōna te teina, ko tōna te teina, kau ko te tuākana. Ne? Nā, tērā ia ko taua āhuaranga rāno, mai rāno, i waingi a tātou, tātou he, he tuākana, mea tātou teina. Me koe au e noho miharo atu ana ki ngā pūrākau nei, me o rātu nei herenga ki a tātu, o rātu hononga ki a tātu. Tērā te tahi. E karangatiana tau o pakanga, i waenge ngātua, ko te pairangi. Ko te pairangi tērā. Nō reira, tērā te āhua i tupu ngai, i waenge i a whiro me tāne. Waenge whiro me tāne. Kātahi, ko tāwhiri, ne, ki ona teina tuaka nohoki. E hienei ngā momo pakanga i o tike i ngā tua nei ki a rātu anu. Nā, pēnei i a tātou e noha nei konina, paki paina te rā i te rangi neki. Ngarei na nahira, me te rangi i muatu, waipuke pai, ngā lori o tēnei kāinga o takapau. Waipuke pai anu. Ngarei te rangi nei, ko paki. Nō reira, koe tere te āhuatanga. I ahu mai tēnei me te whawhai, i ahu mai tēnei me te pakanga i o tātou tūpuna. Tae atu anu hoki i o tātou atua, tae atu anu hoki ki ngā momo rākau. Ne, ki ngā momo rākau, hei hapai, hei hiki, hei whawhai, hei pare, hei tī, hei tā. Pēnei atu me tōna taiaha. Nā mehe mea tātou kātaha kāra ki tēnei rākau te taiaha. I nā tōna tāhua. He mea hoahoa, he mea hoahoa e tōna hanga katoa. Kia rere pai ai te hau. Kia rere pai ai te hau, ka tū ki tō lai. He rākau matarua te taiaha. E tā e te tī, e tā e te tā. E tā e te karo, e tā e te pare. He rākau matarua nā tū. Koe wera te koe tere te hakatau ki e karangatiana mō ngā momo rākau e rua wana. E rua o na take. Hoi no, tōna ahunga mai, mohu paina tātou i ahu mai, tōna hanga katoa, ne, te ono ngā mata, tōna arero, tōna tinana katoa, me ahu mai tēnei atua, karanga tēnei ko ake rautangi, he uri na ruritangi ākau. Nā tū i tiki atu, i tōna tauira, hei āwhine ia e te pakanga atu. Kia tāwhiri ma. Mutu, tai mai a tāwhiri, ka hinga katoa atu te tupunara a tāwhiri. Ko tū i tō, te hinga. Hakoa, whati pai, ngā uri a tāne, i rutua kino hea, ngā tai o Tangaroa, i hauhakea a rongo, i hauhakea a haumia, wera katoa, o tike i a tāwhiri te hakarariraru. Ngare ka tai mai kia tū, te ngā uaue, ma te taiaha te take. I kona katoa anō ke matua, tēne me te taiaha, me tōna mauri, te mauri me ki o te taiaha ko te mauri o tū. Mutu ko te mauri o tū, e tino pōhe he tiana e te nuingo ngai tāua. Ko te mauri o tū, hare te tūriri, he tū nguha, engari hare te tūriri. Ko tēne mea te riri, na te tamaiti tēne mea te riri. Tēne mea te nguha, na te kaumātua tēne mea te nguha. Nō reira, he nui o nā ahuatanga e pōhehe tiana. E pōhehe tiana ko te taiaha tēne ka hāpai ngai ro te tēne mea te riri. Engari kāore, e hāpai tiai tēne mea te taiaha o tēne mea te tiaki, te atawhai, te kaupare, te karo. Tērā te taha o tū, ka hore kauke e aro miana e te nuingo ngā tāngata. Hoana anō tā rātou hakaaro, he atua te pakanga. Ngare ko te kōrora lawa nei āta hakamāra mangiana, e pakanga i tātou mō te aha. He ake te tino take e putai, he taua. He ake te tino take e haka tūri ai, he taua. He ope taua, he tiaki. Ko tā te whare āhuru, he whakaora. Ko tā te whare maire, he mākutu. Ko tā te whare kura, he wānanga. Ko tā te whare tū tauā, he tiaki. Nā kia tiki nā tū ngā kupu kōroro, te rao ngā rangatira toa, te rao ngā toa rangatira, a petawa tere, i rote iwana poroporaki, ki ono hoa kua ngaro. Ko ngā kupu hakamutunga, kia tau te rangi maari, kia e ai taku matanga. Hei tiaki ia tā aua, e ora tunu nei, ngā mōrehu. koia pū te take e puta pērā tuai. Kia hate ai, kia tau tonu te rangi maria. Lawa nei te, lawa nei a tātou tūpuna i a ta tatere, kia tā mai te ope taua nei ki te kai āia, ka tono tuatahitea ko tono ope taua ki te tūtaki ki waho rāna. Nā, ko reire taumataki tahi e. Ko reire tutuai te ngaro. Kia tāi ai te tiaki i te pākāinga. Kia tāi te tiaki i te pākāinga. Nō reira, te oroko ngā mai o te neme te taiha i ahu mai i te uri, i te tamaiti, arurutangi ākau, ko ake rautangi tērā. Nō reira, pērā, ke ia iwi, ke ia iwi, o nā no kōrero, mo te oroko ngā mai o ngā rākau, o te neme te whawhai, o te neme te pakangi, ngari ko tā koe mea tuana i ahu mai, tēne me te whawhai, te pakanga, i o tātou atua. Pērā ki ngā mea katoa, mea ahumai arā, i ahumai taku pūhaiha i awhiro. I ahumai taku halau ene i awhiro.

0: Ia e ia, e tōna nei āhuatanga, pera me te tū te riri e tū te nguha.
1: O koi ora, koi ora. I runga katoa no ke tēnō ngā pātai raka e mea nau, e mea tua nau, hakoa a tū he atu nā te pakanga. Kaua ko te whawhai nahe tōna āhua. Kaua mo te whawhai nahe nuhenei anō tōna āhua, engari e mea nau, ne tū kariri. O, māma nuhe tēre te haka Māori, tū ka nguha. Hea hoki te nguha. O, kia au. Ko te riri ono te riri. Ko te nguha ono te nguha. Mo tēne me te nguha kia hau ake. He nguha. I ahu mai te hohunu tango o tō ngākau. Ngare rawa u riri ana. E tū nguha nei hau. I roto i tētahi kaupapa. E mārama pua nau. E ahu pēhe atu ana. Mārama. Te riri. Nā te haurangi kua nā te tangata i tēne me te riri alau e tā te kite i te aha, te rongo i te aha, te iawai reini. Ko i tērā te riri. He puku riri oki. Ngari tēne me te nguha, mārama pua nau, taku kaibapa. E ahu pehe atua nau kihia. Ko leira, ka tukua e hau taku nguha. Hei te wā e tika ana, haunga te wā e haurangi nuhu nei au i te riri. Ko i tērā kia hau. Te rere ke tango tēne me te riri, me tēne me te nguha.
0: Ai, ka muti ngā akoranga o roto wakau te nei mahi o te whare tui taua nei. Me pēhea e puritiai e koe te rā riri, kia kaua e makere noa, e whara ai te tangata.
1: Koia, koia la. Mā te mauri o tū tātou e āwhina ki te ātapupuri, te whakamau. Te whakamau i taua riri. Ne, ka mutu, ka āta tiakina mō tōna wā tika. Ne, kia tuku ai, kare nā te tuku ai roto te riri, ka raru koi. Ka raru katoa tātui. Riri kaua noho ki te tanga, ko te re take, kaha nei a tātui ne tūpuna ki te hakataratara i a lātu. Te taunu haere i a lātu, i te mea kia putai te riri. Me te māma kaua noho ki ka putai te riri o tene me te Māori. Ne, mea nā koe, e, o koe nei, ka putai tu, o momo kupu nena, he pene te poko kohune, poko tifo hoki. O, koropupu mai te toto te tangata. Nā, e kona katona, mena koropupu anantai te toto te tangata. Ha, ko riri, ko hauranga katoa hoki e, ko kore mārama, ko kore tino kite mārama i ona hihia. E kona, te tāma, nā tāma ia mā te plakati haere, nā tāma ia mā te haka ngungu haere ana. Kia mātu anu, ko e tere te tino kororo mea te pupuri. I ngā tā ngā rākau tuatahi, nā te patua koe te rākau, ne, mene he patu tūturu nei, e kore koe tū anō, ka hinga tū koe, ka mate atu. Nā te tū ki tō rai, ko koe ka mate atu. Nō rele mea te pupuritonu, mea te tō mai te kaha, o tō tā, o tō tī, tā te mea he take haumaru nuhu rā tērā, engari, mena ka ātaha kārongi ai ki tēne me te riri e āta tuku ana ki te nguha ka utaina ka whāngaingia ki rote i tō rākau, teihi ka whāngaingia ki rote i tō rākau, ka tahi ka tuku atu ki tō horiri, ka tika ka mate atu. I te paukotahi, i te tākotahi, ka tika kia pēra. I te mea, ko tō mana katoa, ko tō ihi katoa ki rote i tau rākau, ko koe tērā e whāngai ane tō rākau, ma te rākau hoke e whāngai, ka tūgi tōna rāe mara, tūgi te rāe, oti atu, ka oti atu. Nā mēna te koro hoki, nā te whawhai horo, he whawhai horo, he whawhai pai.
0: Kia kaua i ngenge.
1: O, koe, haunga te ngenge, nā te tika o te tā, nā te tika o te tā, i rote i te wairua tika, i rote i te Māori tika, ka oti tere. Tā te mea, tahirua toru pēa, ko hinga, ko waia muri atu. Ko ia muri atu. Nō reira e, ko ia mea atu ana, mehe mea tātou ka āta hakaaro ki o tātou tino kai kōloro, o tātou tino manupu kōloro i ngā wāo mua, pēne hoani rangi hauma, pēne a tau hēnare ma. Te rō ku tūpuna a tau hēnare, he tangata, he uri e nei, he me ako rātou i rote i te kawa o tū. Ia mea kora tiro

0: whakataka wā tū. Tā te aha, ha koa tūtū ana te puehu ngā hui. Mauri tautonu ana rātū. Ko rātū e mea nā kapai. Ha, ko tūtiriri o tērā, ko tūtiriri o tērā, me ona naue. Me, ko tāna he wānanga, kei hea kei mai te herenga ki Waingia Rāua. Hei here arau. Hei here arau. Kau ko te here nohu te ārero. Kau ko te patu hoki i ora Wairua, ma te whakamanamana i tō tuakanatanga ki runga i tō teina. Engari, hei here i ora. Tā te mea penakata hakaro atu ki tō tātou tupuna ki a Tiruki Kawiti. Te nuingo ngā kororo e tuhi ana, e pātu ana ki wana mahi pakanga, ki wana mahi whawhai. Engari, penaka hakarongo ki ngā kororo, o ngā kaumātua, o ngā kuia, o te iwi tonu o Ngāti Hine, e pāna ki tō rātou tūpuna, he tangata Rangi Maria, he tangata Rongomai, nō reire kē tono toa. Nā, pēnā tikai te tātātou rangahau ngā kororo mōna, kei reira te maha o ngā kororo mō tōna kohaurongo i ngā iwi. Nō reira e, ko tā koe mea tū ana tērā tūpuna tātou a Te Ruki Kawiti, tino ki te atau tō nā ahu i roti i atau. Me ngā tino kai kororo, he tangata hakaro whānui, he tangata hakaro hohonu, he tangata hakapapa, he tangata mōhio ki ngā herenga ki Waingi, tērā iwi, me tērā iwi, me tērā hapu, tērā hapu, tērā tangata, me tērā tangata, tangata mātou ki wera āhuatanga, kia noho here tonu ai rātu ki a rātu, kaua ko te haka wehewehe i a rātu.
1: Ko Hemi Titan te rā no te whare tūtaua o Aotearoa, o Rerea Tamākiha tēnei, e maharā ke ana i ngā kōrero ngā tūpuna o whakataua nake te toi tāmaua, piti raua tūmai te toki haumi e hui e i tai.

0: Ki te rohe o tūhoe, ki ngā wai o waimana. Nā wai. Ka tai atu ia ki te kohu o te taone nui o Tāmaki Makaurau. Ka whakapuakina mai e te kuia tōna aroha ki te reo. Me ngā akoranga ka hua mai i te rāranga. Kaua a kiko noa nei. Engari, mā te rāranga hoki i te tangata. Nā reira, whakarongo tonu mai.
1: Kei reira anō tātā iwi kore take, kei te noho noi kore iru nei i ngā tiriti, kei te mea te hariki waho i a Wins noho mai ai ki reira, kia whiwhi mahi ki a Wins, haere iara, haere ki reira, kore whakarono, kei te pinono i ngā wā katoa, ngā moni a ngā mokopuna. Pai katoa ki aua tātai tamariki Māori o rote i ngā kura Māori. E ahai, nā te mea kei te hono ki o tātai tipurana, ne, o tātai whakapapa, o tātai ao Māori katoa, ko tērā te pai o ngā kura Māori. Nā te mea ko ngā kaiako Māori e tohu, e pai ana te kōrero ki te wā tātai tamariki. Nari puta atu hoki atu ki ngā kāina, ko mai i e tāna tamariki ngā mātua kare i te pai, ne, kare i te noho pai. Ia, ko te rāno, te raru ki wā tātai tamariki. Rua te kau mā iwā hai, e pakekea. E toru tau pakeke ahau i aia. Whiti te kau mā iwa au nāi nei, waru te kau a te rātau. Ko ia, whiti te kau mā ono.
2: Ka mai mahara koe te wātuatahi ki te ai koe ai, i whakaaro koe ūtino, handsome, tēnei, whala ahara nei.
1: E aha, ko rono ke koe. Me kōrero ki kona.
2: Wow, mehe
1: mea
2: hia,
1: na ki
2: te kore
1: paitoni, ka
2: he hara i te
1: mea, ki kore o
2: mai.
1: Wow, taku tīmata ki te iaia, e kore ana e parai ki te iuna iaia, ko tēra. Enari, i kore rōrero e whakapanau na māta i te wā, i te pāpara kā i te māta. Ai, ko ana hoa e Māori. Pākehā, wana hoa. Rātau e hia, rātau i hoki mai i reira, i tā wāhi, enari, whakarahau i te wā, i te kāina e kōrero i ana. Kau he hare te taha i nā kirimā, ne, ke nōnai hoki ki o uri tonu. Ai.
2: He au whakaro mō ngā kirimā i nāi
1: nei, whai? He pai aia. E pai tēnei kiri mā ki au. Nōku te waimari e. Ai, nōku. Kare a mohi o mōna. Mōna ki te mea ko waimari e ki au.
3: Nū mea. Ai te ata nau a koe te kata ko niho. E tako mai ki wāho. Koi nā hore du te tako. Taku rupa. E kore tanau kia kimo. Te mutu nā o te rā, ko tahi taua e poipoi hiana, e manawa nu hiana, e māu taku taina, ka kaina. I rote i te hāni e putu ana tana tinana.
4: Hei, ka te kī tō pāpara kāuta. Tō pāpara kāuta i nā hoi horei o te
3: Komuchi, what is that? Tapa ia te keke ke whakare i mā te mute kapu ki a nā māpun.
1: Ko te wāri I wō mahi katoa i ara. Kei te mānama koe ka oho mai koe I te ata, me hare koe ki te horoi, you know, he rūtīni, ne? Te whakariri I nā wahia, hei tahu I te ahi, te mirakakau. He mātaurana kai rotu I wera mahi, ne? Mahi tuhi pānui puka wera mea. Me tau ko tira ko te hine nāro ke tika mahi mō te mātaurana. Hopu, whai nā mātaurana. Winneth no loseth. Winneth tamari ki mā. Engari kia tūpato katoa I tēnei ao o nāia nei mō wātātaurana tahi. Kei te he katoa nā wīwī wāwā haere o nā ranatahi o nā ianei. Engari, ko ai, me kōreo ki nā mātua, ki nā tamariki, ko o wera.

Ko tāwhitirahi tamau ngā tiri ngā kōrero o ngā mātua tūpuna. Ko pārengarenga te moana, te puna roimata mō rātou mā kōriru ki tū Aotearoa. Ko pōtahi te mana e tuku tūranga waiwai. Ko te rongopatutanga te wharekai, te kai tiaki, te kai manaaki i titini i te mano. Ko wai mirirangi ko haere ki tā rā te whare tūpuna tōku whakariruhau i ngā wā katoa. Ko te awa puka te awa te huarahi mō ngā roimata ki te moana, ko te toko Aotearoa te rupa, tōku takotoranga kā wai tangata. Ko te ringa Māui te hapu tōku whakapapāranga, ko te au pauri te iwi, tōku mana, tōku tapu, tōku ihi, ti hei Māori ora. Hei tākahurangi whina kupa, ko te kākono ihi hianau ki te whakatō ki roto i ngā ngākau. Ko te moimoi a mā Aotearoa kia noho ngātahi ai tātou tangata katoa i runga i te rangi Mārie, ā, kia tuari ai ngā matauranga o ia ahurea. Ko tōku kaupapa kōrero i tēnei ra, tātou pupiritea te aho matua ngā wahine Māori toko i te ora. Te onamata, me te anamata. E toru aku aho kōrero i tēnei ra. Tahi, whakanuia te onamata. Rua, whakakaha te ao nāenei. Toru, whakarite te anamata. I nāenei kauringa whakaaro ki te onamata, ki ngā wahine tōi whakatū i whakakaha i tēnei kaupapa rangatiranei. Ahakoa ngā wā o te rawakore, te uaua, te mamai, me te noho wehewe. I tū kaha tonu kā kuia, hei pau herengā mō rātou whānau, me o rātou hāpuri. Kaore rātou tuku ki a memeha te mana o te wahine Māori, te reo Māori, me ngā tikanga tuku iho. Nā ngā kaiārihi pērea Dame Whina Kupa rao ko Miraka Sazi i para te huarahi mō ngā whakatipuranga e whai ake nei. Nā rātou i pupuritiahi kā o te matauranga, te manaakitanga, te aroha, te kotahitanga, me te whakapono ki te tangata. I noho tēnei kaupapa he waka kawe oranga mō ngā whānau Māori, he reo ma te hunga kāore i rangona, ā, he ringa awhi mō ngā wahine me ngā tamariki. Ko tō rātou kā, tō rātou māia, tō rātou aroha, te tuāpapa e tūnei tātou i tēnei rā. Ko te kaupapa o tātou, he whakakaha i ngā whānau Māori, kia tūpakiria i mua i ngā wero o te ao hurihuri nei. E kite o tonutia ngā tau mahatanga e pāna ki te haora, te wharenoho, te kai, me te matauranga. Ā, he nui ngā pānga ki te oranga whānui. Nā reira, me tū ngā tahi tātou ki te rapa huarahi e whakapai ake ai te noho a ngā whānau. Ko te oranga matua o tēnei kaupapa, e hara mo te tangata kotahi anake, engari mo te paenga katoa. Mā te mahitahi kakaha ake te whakatutuki i ngā wawata. He mea nui te pupuritia te aho matua ngā wahine Māori toko i te ora. Nā rātou ngā tikanga, ngā matauranga, me ngā uara kawe whakamua. Mā te tū, mā te mau, mā te kotahi o te whakaaro, e kore te aho matua e motu. Ā, ko toi tū te iwi mō ngā whakatipuranga e heke mai nei. Ko ngā mokopuna te pūtake nui o tēnei kaupapa, nā te mea, kei a rātou te anamata. Me whakaako tonutia te reo Māori, kia ora ai, kia kaha ai te reo mō ngā whakatipuranga e heke mai nei. Mā te poipoi, mā te... Mā te tautoko i ngā rangatahi... Katu rangatira ai... Rātou. Ka whai māia ki te

0: Kia mau tonu ai ngā tikanga, ngā mātauranga, me ngā uara. Kaua rawa e tukua kia whati, kia memeha rānei. He kapinga kōrero māku, tātou pupuri te aho matua ngā wahine Māori ki te anamata, ki nāianei, ki te anamata. Nā reira, ka hakakapi au I nei kōrero ma tēnei whakatauki mai tō kukura. Whāe te tino rangatiratanga kia tute ao Māori. Nā reira, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko te waiora harawira no te kurakaupapa Māori o te rangi a niwaniwa mō te wahanga Junior Girls.
2: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

Tēnā koutou katoa, e ngā mana, e ngā reo, e ngā karangataha maha o te wā. Hei uri tēnei nō te raroa, i whakatipu i raro i ngā maro o muri whenua. E tū ake nei au, ki te whakautu i tēnei pātainui. Ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. He moimoi a tāku, he hakei tū o te pai. Ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. E kōrero ana tēnei kupu mō te timatanga, mō ngā āhuatanga whakatipu, mō ngā pau i whakatūria a e te wai e te ana te tangata. Mēnā e tika ana te poipoi, e tika ana te tipu. Mēnā kakaha ngā pakiaka, ka tūkaha te rākau, ahakoa ngā hau kaha o te ao. Ko aitaiwa mahuri i whakatipu i raro i te aroha o tōki whāia. He wahine kaha, he wahine manawanui, ahakoa ko i anake. Kaore e iau whakaiti ngā wawata mō ana tamariki. Nāna ahau i whakaako kia uki oku mahi, kia whai oku moe moea. I reira hoki oku tuakana, hei pau, hei tuaramo oku. Nā rātawa hau i arahi ngā wā ua ua. I whakakaha rātou i ahau i ngā wā ngoikore. Kaore e i tipu i roto i te moke moke, i tipu ai roto i te whanaungatanga. A, ko tōki hāpori, ko muri whenua. He whenua i ki ana i te aroha, i te manaaki, i te kotahitanga. Kei kora te tini me te mano, e tautoko ana i ahau, ki a kore au ehinga. Tū tērā mai ngā iwi, tātou tātou e. A, ko tēnei tāku au. He au, e tū kotahi ana te iwi, e whaka kotahi ana ngā ringa, ahakoa ngā ārā i te huarahi. A, moi rā anō, kua kuraina hauroto i te kurakaupapa Māori. Nā reira, kua ūtakutū ki te reo Māori, ki ngā tikamoa Māori, me ngā pau whakatūria ai. Kaore enei mea i noho noa i roto i ahau. Ko enei mea i tūkotahi i roto i ngā pakiaka i whakatōki i roto i ahau. Ko te reo te mauri o te mana Māori. A, ko tōku wahanga o te ao, ko te kapahaka. Kei reira au e tūwana. E kōrero ana mā te tinana, mā te ngākau, mā te manawa hoki. Mā te kapahaka, ka pakari ake taku māia, ka hohonu ake taku mōhio. E re re kau, mai te awanui mai ngā maunga ki te mana e. He ri te taku haeringa ki te awa i tīmata mai te pūtake. E re re tonu ana, e anga whakamuana, ahakoa ngā ārai kaha o te ao. A, hei tōna wā, ka noho ai hei tāku tāniho. Engari, e hara tēnei he moi moi a mōku anake. He moi moi a mō tōki whānau, mō te rāroa, mō muri whenua whānui. Nō reira, ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Ko ngā mea i whakaakuna i tēnei wā, ko te māia, ko te whakapono, ko te aroha, ko te reo. Ko ngā, ko te tikanga, ka hoki mai au, kia te aki i tōki iwi. Nā reira, kā reo i te mahuri ngoikore, he mahuri.

til hei, mauriora. Te mei tua tai kia io, ko ia te timatanga, me tāka mutunga o ngā mea katoa. Mei ki ngā hunga mate, hāre, hāre, hāre atura. Mei ki ngā hunga ara, kia kaite ki kone tēnei ra, ki tākoro ki tokire o rangatira. Ko te parata, te rangatira, ko kai te anui, te whaa, ko mā muru, te waka. E haka terei nā wai pū watata o tokire moana. Rere ana tōku awai whiro. Tū wana tōku marai, akauhanga. Ko maunga tani whā te maunga, tū te au tū te pō. Ko te pā tū te apu, ko ngā tikau, te ui. Ko reira, tēnā kata, tēnā kata, tēnā kata katoa.

Noi vai ki tō kua. Ko māta ngā kina, hene moata popata tauhara, tēnei e tū atu nei. He whakāwhē no o kūtupuna, ko au te momoia o rā tama. Te kau oku kau mātua, ā he teira hau i te kura kaupapa Māori o tūtū tarikihi. He koro tēnei he haka moia ki a kaitau i tō kuau. He au Māori, he au Hari, me he au Tamariki. Nau mai rā! I roka mai tōku inga, a māta, e oku mātua. He tohi ara haki tōku tūpuna whā, ki a māta. Ko māta, he tuahine ki tōku ko rauwa, a perene ki teuhara. Horekana uri no reira ko au, te kaikawe i tōna inga. I whānau mai au i te tua whetu, ono ima, rua mana, te kaumarima, ki tāmu ki mā kaurau. I mea mai tōku māma, i te wehenga mai i te haka tātai, ka pāka ā motu i papua yo ia, i te matai ki te korikori, kia pūta mai e. Ko i reo pēa e te whānau, e pāi ki te kani kani, tiki toki, ooo, me te koritinana, nā wai i teka. Ko tōku a Māori, te koro inga wākata, ki ngā waikato. No reira, kore rotia, arahati, mana kitia. Ko tōka o hari, te hari ki tā wāhi, no whānau me te mahi hā kina kina. Ko tōka o tamariki, te whawai ki aku hoa, aku whenainga, me ngā pipi o te whina reo o tūtū tariki, he peiwari rawa rātou. Ko tōku mō moia, kia whainga mai hā kina kina, pera ke titi hai hai, ne te poro me te pāwhitu poro. Arā, kia whai hoki ngā mahi, pioro, wāta, me te au haka. Anai ōku mā tāpono, e tori kia awhina hau ki te whai ōku mō moia. Tuatai, te tū māia, tū pakari, tū rangatida. Tuarua, kia hauara hau, kia pakiri tōki tinana me tōki hinengaro. Tuatoru, tōku whānei, ka tuku whakawhetai kia rātou muta rātou tautuku ni ahau i ngā wā katoa. Nō reira, ko wai au i tēne au hirihiri, ko māta ngā kina, hene māta popata tauhara, te whetū o tūtū tarikihi.

0: Rota Rota, a Wikitoria Makia.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melbourne Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Horahia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Orotomo mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatumanoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te hui huinga. Mā koutou e ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku, miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, a Wikitoria Makia.

0: Kupu ho.
1: Atara, now it's a modifier describing moonlight. Mea nei ko tōna whakamaori. Kei ngā pō atarau, kei ngā pō rā kaunui o te marama. E kiti atu ana arona, me tana taha, me tana rākau ngaio e tuana I te taha. On moonlit nights, on nights when the moon is full, Rona can be seen with her calabashes and the ngaio tree standing at her side. Atarau, a modifier for moonlight. Atarau.
0: Te wā o te reo, your flavour.
2: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
3: Nau mai ki pū kōrero, I konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga I tuku iho I ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga onāianei o ti rā mo ngā kōrero mō kupe.
4: Tēnā koe e te toki o te ao pāpāho, waimariana tēnei kaupapa ko whai wāhi mai koe. Ki te noho tai, ki te iānanga, ki te wānanga, mō ngā tini kaupapa. He nui ngā kōrero ko puta o he nui ngā tangata e mōhiona ki o tini mahi I roto I te ao pāpāho. Engari, ko te kaupapa e tino hiahia nei au te whai, koeira ko ngā wānanga o kupe. Marama nau kua roa kourua ko kara rau, kara rereata mākiha e wānangana rātau ngā tohunga o te kāinga. No reira, hei timatanga pia mā tāua, kai konei tāua kai te taumata o kupe. Tēnei whare wānanga, tēnei whare tiaki tangata, tiaki kaupapa, tahi anō ka hakapuare tia I te māhurihure nei. Tēnā, kia taki kōrero mai, te oroko hanganga mai o tēnei whare, me ona tini kōrero?
5: Ai, e pātai pai. Kia hoki ngā mahara ki te mahi o tō tātou matua, kai mātua tāpatu hōhepa. Ka timata tēnei mara I ngā tau whitu te kau. Taka I timata I he whakakotahi mai ngā mea o te māhurehure, o te rau hokianga, o ngā puhi anu hoki, ki te tahi wāhi. I te rā wāhe whakatōpū tangata I te wā o te ora. Ngari kā rā ke te pātai kā pēhe te wāhanga ki o tātou mate. I te mea ka mate katoa ngā whānau te tiaki ngā tūpāpaku I ngā mate ki o rā tauwhare. Ka muia ngā whare e te tini tangata. E ngā tini tangata o hokianga ka hāri ki te poroporo āki. Ta reira ka whakaaro I hora tau, tērā te tahi whare wāhi rānei e tāi ai e rātou te whakamahi e rātou whai kaupapa. Hei tau marumaru, hei tau tāwhi rānei ngā whānau o hokianga I te wākapā ngi a rātou e te mate. Ka tāi rātou te tari mai ngā tūpāpaku ki te tehi wāhi mui te hoki ngā tuki te kāinga. Nā he mea nui tēnā. E harai te mea ka noho ki kunei, ka mate ki kunei, ka takoto ki kunei, ka tāpu ki kunei, ka hore. He wāhi noi hone he whakatōpū tahi I a tate, tahi ka whakahoki a tuki te kāinga. Nā me mai a pēr. He māia te whakatau ake I te ingoa o te marae ki te mā huruhure, me te mō hioiho I pūtaketake ake a te mā huruhure I roto hokianga. Engari ko ona tino pūtaketaketanga no Hawaii ki rāno. O te ingoa o te mā huruhure no te mautere nei no rai ātea. Me te mō hio o te iwi māuri ki te rā whenua, engari no reira puano o tō mātou ingoa, te reata te kōrero e mēna ko te mā huruhure I pūtake ake I te wā o te pakanga o te kai o te karoro more monui. He kōrero anō I puta I reira I te rāwa I te wā I a te roherohe. He toa tēnā no roto I a mātou o te mā huruhure. Engari ko tōna tino pūtake tangamai no roto o Hawaii ki no rai ātea no Tahiti mā rearea. Nō reira ka tau te whakaaro ke whakatūngia te nei marae I ngā tau whitu te kau. Ka rapaki te ingo te mā huruhure, nā I te rā wā e ora na ngā tino kai mātua pērā me Peter Rogers ma. Ka āmine rātou ki te rā whakaaro, ka āmine no hoki te haukainga ki te rā whakaaro. Ki ia I hoana ko te nei marae te hunga marae o Waimā o te mā huruhure, ātia kei tāmaki e no hoana. Te mā huruhure ki tāmaki e rā tūhai kōrero katoa. Nā reira, Ka tau te whakaaro, kia whakaingoatia ki te mā hurehure, ka tae ki te wā, ka whakaingoatia i ko tō mātou whare, ko te whare e tūmaira ki te ingoa kuiawai, ko tō mātou tupuna taketaka, i te mea ko kuiawai e tūhono hono ana, e ngā uri he kai hoi a uenuku rāwa ko kaharau. Nā, e kore tae te tangata te kia ke he mā hurehure ki te kāhore whai whakapapātu he kai hoi a ia te kui ane ia kuiawai. Ā, me ngā kōrero a ngai tū, e mea ana, he kōrero anua rātou, e pāna ki a kuiawai me tōna hoa, me rangihana. Engari kia mātou, e whai tika ngāna te ingo o tō mātou kuia, o tō mātou tupuna wahine ki nunga ki te rāwhare. Kua roa, a tā patu, rāua ka matua te reata, e mahi ana i ngā mahi o roto ngā whare wānanga o hokianga, o roto ngā pui. Tamariki i tunu ana, a matua patu ka huatu ki roto i te whare wānanga i te wāe o tunu ana tana matua. Taka i pērā i kitea e ngā mātua te koi.
4: Te mōmo i a te kreuara.
5: Ai, e ai ki ngā kōrero. Nā na hoki e nei kōrero, no reira, pene i teka mai a ke awa, hoi anō, koi anō te papaki e nei kōrero. Engari, e ai ki ngā kōrero tamariki ana tō mātua matua. Ka haere rāwa ko tana matua, ko tana pāpā waha ki te tei hui. Ka mutu te hui ka hoki i te kāinga. Ka uia te pātai a tōna māma pairau a karani pairau. O, i pēhera te hui, ahara ngā kōrero i te hui, ka kōrero te e waha. Ka mahu e waha e tehi kōrero, ka taiha karapatu ka mea toa, mahu e aku e tehi kōrero, i pēnei, nā mea e tēnei kōrero, mea nei ngā kōrero, e rā mea katoa, tahi te māma ka oho. Tahi te pāpā anōki ka oho, i te kaha koe o tō mātou matua nā ka kiake. Kua taipea ki te wā me tari atu i tātātou te maiti ki ngā wānanga i whakahaere tia e tōna matua. Nā, i pēra, tamariki tūnu ana tō mātou matua ka hoa te ki roto. Nā, atu i tērā wā, ka timata tana rapu haere i te mātauranga nā ko te ingoa kupe nei a rā ke ana. Hei whakapapa ake pe i tērā patanga ki hokia ke au ki te tautahi mana wane rau ni metakau mā whā. Mwera tu a tuatahi i whakapukapuka ngia i te ingoa kupe. Nā kāwana, kāwana karei,
4: yeah.
5: I tuhi ki rota ki tāna pukapuka ngā mahi a ngā tupuna. Whārangi, whitu te kamarua e tako māra. Ai, kōrero ana mō kupe. Nai, ai ki te kōrero, ka mea che Grey. A kupe i tai mai ki Aotearoa ka pāro atu ia ki te teifeke, ki rangi whakaoma. Ka hori a te kia ke te kerei nā waitera a kōrero, engari e mohi o tiana o roto i amata o ngā puhi, ko te teo ngā whini nakitanga o kerei kua parehama taonui. Ingoa nui te ni o roto o ngā puhi tae tuki a ngā tifatu i ani. Engari kua parehama taonui te teo ngā puha waitanga o te whare wānanga o kianga. Me te mohi o iho o ngā puhi, he wā anō ka mahi tinihanga. Ah, rāwa ko te rangi kāheke.
4: E kore ki ngā pāke e kimi nei ngā kōrero. Ah. Oh, anei pēr, etahi timotimo engari anei anō tēnei teka hei, hei kīnaki.
5: Nā, ko te pātai keia, nā te ahi pērāi. He hai mahi tini hangai ki te tei pāke e kohi kōrero ana, e tuhi anei ngā kōrero a ngā mātua kei he, ne? Nā, e aiki ngā kōrero i te wā i noho a te rangi kāheke rāwa ko āpēr hama taonui ki te whare o krei ki tāma ki makaurau nei. Ka kite rāiwa i ngā rākau e tupu ake ana i te whare o kāwana karei, ka tahi rāiwa ka whakauru i ngā rākau rā ki roto i ngā kōrero e pāna kia Māui me Hawaii King. Ai kōrero nui tēne, hoeno. E ai ki te kōrero i te wāhi whai haere a Māui i tōna māma, ka he ke kiraro ke kite mai ai tana pāpā ka noho ia ki te peka o te tahi rākau. Hei tā Aperehama Taunui, ko te ingo o te rākau nei he Māpou. Hei tā te rangi kāheke, ko te ingo o te rākau nei he Hikamore. Nā, te hiana i tau a matua patu e rangahau haere ana i te momo rākau e kia nei he Māpou me te Hikamore. Ka tahi ka haere atu e ki te wāhi tū ai te whare ka mōhiotia. Ko ngā rākau e tū ana ki reira he Sikamo he Maipu.
4: Maipu, yeah.
5: Nā ka waka Māori te e rāwa, nā ka ki te koe i te mahi tinihanga. A ngā Māori nei, ka hoa tū he kōrero e ngari he mahi tinihanga nō ki ka whakarehua e rāi waki e rā kōrero. Pātai te pātai na te ahi pērāi. I te mea, tae e mātou te kōrero ake mō tō mātou tupuna, kai mātua nei mō Aperehama Taunui, he kōrero anō tā te raroa mō te rangi kāhake pē. Ngari kia mātou, tāke i pērāi, i te me he wānanga tōna, he whare wānanga tō Aperehama Taunui i te rāwa. Nō reira, hei aha te tuku i ngā kōrero tapu katoa, i te pākea nei, e tuhi anei ngā kōrero, i te me ko ngā kōrero tapu tika katoa, ka whakahaere tia ki roto i te whare wānanga, he kōrero tuku iho. Nā, kua ki te koe i te pūtake o te kaupapa o te whare e tūnei. Ko te kaupapa o te whare e tūnei, he whakamahara ake i a tātou. Ki era kōrero, ki era wānanga, kua hia nei tau e whakahaere te ana ki roto i a tātou. Pūtake take ake ia i o rāno, nā kua kōrero i o tātou i a ene. Kore kahore e kōrero maroke ene ki te hui, te iwe whakarongo mai ana mātou ki mai ana. Engari ke hoki tātou ki te rāmahi ai o i te pū motomoto o tikitiki orangi, te whare matangi reia, ko te mātauranga, ko te wānanga, ko te kōrero, ko te kupu, he tapu.
4: Harai te me he tuku noa.
5: Harai te me he tuku noa, harai te me haka puka puka rāno. He wāno ka rau ki te kahu o te pepa. Engari ma te kōrero tuku i hoano, katahi ono katapu. Ki te kahore e pēra, ka tānua nua tia te tapu o te kōrero.
4: Ka mitu i tēnei wā, hei te whakaro au ki enei, enei tū wānanga, ngā wānanga o te rāwa, a te tuku i te kōrero mā te māngai ki te taringa. Anā ka tau ki a tātau i tēnei wā, ko aua no tētahi. Ka tere tuhi ki taku waia, ka hopu rāne ki te waia, anā kua neke a mahara mai konei ki konei. Anā ki te toro atu ki ngā rua, ka kore kita te aha. He momo anō tērā ako, he momo anō hoki tērā tāngata o tērā wāne.
5: Me te hai, he wānanga anō, o roto ngā wānanga nei, ka maui a koe, tērā momo whakaako, tērā momo ako ranga mai. Engari meata noho rāno, meata noho rāno ki raro i te maru o te tei tangata. Ka tau marimaru i a koe ki tērā tū momo ako, nā kua mau. Engari he whakamahara tēnei a ngā pō i Aotira, i a hoki a ngā ai a mātou anō hoki o roto te mā hurehure ki tērā momo a āhua. Nā ko te tino tikanga, ke kawaraba tātou e tahuri ki ngā tuhinga mai a te Pākehā. E pāna ki a tātou, hei papa, hei whakawhirinakitanga, hei poito whakarewa, hei poutoko manawa. I tō whare whakaaro, i tō whare ako, i tō whare kōrero, i tō whare reo Māori. He āwhina kei reira. Engari ara anua atu ngā kōrero e pāna ki a tātou ki roto i o tātou whare wānanga, aku ngā kōrero tuku iho e kōrero hi a ake nei. Dari re tērā tētahi o ngā tikanga, ko tētahi atu ki hoki a keu i te karei nei, nāna tērā kōrero e pāna ki a kupe. E harai te mea i ki a ke karei, i whāia e kupe, ko taua feke, i Hawaii ki rāno. He hō hārawa rānei no kupe ki tērā feke, i te mea he feke kaha ki te kai wana ika. E harai te mea i whakapau mahara a kupe ki wana haonga i ka mai. Engari i kōrero sia eia, he mea tūpono noi ho nei kupe ki te whake nei, ki rangi whakaoma ki Aotearoa rāno. A ka haere ngā kōrero. Nā, ki hoki a keu ki tērā amahi, ki te whakapukupuka haere a ngā Pākehā i ngā kōrero Māori nei, i ngā tuhinga Māori nei. Tekau mā whātau no muri mai te hainatanga o te tiri te Waitangi. Ka hori pērarawa te tini o ngā tau, tahi manu waru rau, ko tahi tika mā whā, ko te rungopai tuatahi, ko te kauwhau tuatahi, a te mātenga ki oihi. Ka hori pērarawa te roa i muri mai i te whaka, i te kinimokotanga o te akaputanga o te tinoranga tiratanga o New Tirini. Ka hori roa i muri mai

0: Okay, roto i ngā tuhi tunga.
1: Ki te wero i ngā whakaro a te Māori, o te Māori.
0: A te pēhi mārā, a te mete mārā, a te tirikea mārā. I tuhi reta atu ki ngā tāngata i ngā rangi, i ngā tau fitu tekau, me te kiake, ko te mate tēne iwi Māori i roto i te tekau taunei. Nō reru ko tā mātou mahi he haere ki te kohi haere ngā kōrero ka teika tukuna atu ki a koutou, e pai ai tā tātou kaufau tā tātou miuhimi haere i ngā taonga ati iwi Māori nei ki te aho. Ko Waitakai kōrero,
1: ko tātou. Me te mea nā tātou ngā kōrero.
0: I puta atu tātou te rangau haere i nei kōrero, hei whakakorori a tātou. Ka mutu i te wai mate ai te pēhi. A te pēhi a te mete rānei, aroha mai. Ko te kaufau i te tangihanga, i te whare karakia ki Pōneke, toku mahara ko te pēhi. Ko te kaufau a te pihopa, nā ko te pihopa i te rāwā, ko te pihopa o te aroa Piririka Penichi. Ko tana kaufau e ki ana, ko haere te matua atawhai a te iwi Māori. E kōrero ana mo te Pākehā nei. Engari, ko te kaupapa o raro, ko te kaupapa matua ki ngā Pākehā nei, he whakapukapuka haere i a tātou kōrero, hei hoko ake.
1: Yeah, hei whakamanamana i a rātou.
0: Hei whakamanamana, hei whakakororia, hei whakahareruia i a rātou mahi, i oti a rātou, i tawai a rātou noho ana ki Aotearoa nei. Ka tāpiri atu tērā tūwhai āhua ki ngā kōrero i kōrero he tāwe pāna ki āpare ma taonui mā me te kia ke wetehio ngā mahi he mahi tinihanga. Nā kā ki te tātou, he āwhina ke reira i roto i ngā tui tui ngā nei. Engari, harai te mea me tino whakawhirina kia ki tātou ki rā kōrero.
1: Ka mutu, koeira tētahi mea kua āta. Kōrero mai tōku, tōku māma, tirohia kōai te kaituhi, he hata rātou tirohanga ki te ao, he aho o rātou, you know, o rātou whakatupuranga, te āhu o te whakaaro, he aho ki o rātou kaupapa, o rātou agenda, mena ko te tuhi i ngā kōrero Māori, i ngā pūrākau Māori, ana kei te whakatō i o rātou ake whakaaro, hei tahuri te whakaaro a te Māori. Wera āhuatanga katoa, ka whakaaro ki ngā hine. Ngā hine katoa i roto i ngā kōrero katoa, kua panae ki te taha, kua takahitia, kua meatia he witch, he hag rā nei. Ine kai te whakaaro ki te kuia rangatira nei ki a Mahuika. Ana, tōku tuakana Antonio te Maioha i āta mirimiri i ngā kōrero mō Māui, mō Māui me Mahuika. Hei ko tāna, kōwai, nawai teka ka tuku a tamanui te rā i tāna tama, kia moetahi ki tētahi heahea. Ko wai ka whakaaro ka pērā ia. Nā, he wahi ne rangatira, i aia te mana o te tiaki i te ahi. E kore e tuku i tērā mana ki a wai ake. No reira, wenei ahutanga katoa ka mea ata tirohia katoa ngā kōrero, ne?
0: Taku kupu ki a ngāpu i eta i taima, kei roto i te karakia Nuku Taviti, ne? E kau ki te tai e, kei te tōpita whakamutunga ka mea tuku, toa manawa e kura ki tōku manawa ka irihia. Nei, kōrero ana ia mo te hoi o te waka. Ho wai te kura e kōrero hi ake nei.
1: Kōrero au e whakaaro ana.
0: Ka waiho pē rangi e hau, mā ngā pui e rangahau. E tāia ngā pui te whakahoki i te pātai nei. He kōrero nui te ni o roto o Hokianga. Ngari he tikatau, kua hua pare ake. Kua hua whakatahangi ake. E tei o ngā kōrero e pāna ki e rā tū whaiaho ki te wahine, ki te hine. Ki te mārei kura, ki te tua wahine rāne. Ka mahu e ki waho. Ka pare a rānei ki te taha, ka wareware tia rānei, ka makere rānei te henengaro o te Māori, nā te ahi pērā ai, kia au nei, he mea ātau pēhi mai e ngā tuhinga Pākehā, timata ake i reira.
1: Tirohanga Pākehā, ne?
0: Tirohanga Pākehā,
1: ne? Ko te tāne Pākehā, ko te wahine Pākehā, ko te Māori, ko te wahine Māori kei raro rawātu.
0: Ai. Nā reira, nai, ā koe kōrero ana mō Māui. Kia hoki a keu ki te kōrero mo teika a Māui, ka hia a keia ko tō naika, me tō tātou mō hi oiho. E mea huna, i ātawhaka huna, i a anō ki runga ki te waka o na tuākana, ka haere i runga i te waka nei, ka tāki te teiwahi, ka timata rātau i te hi, a ka hia a keia ko tā naika, he hata mahi whaimuri ake. Ka hia a ke Māui ko tō naika, ka tahi, ka te tiro ia ki ngā mahi o na tuākana. Ka tiro hia ia ngā mahi o na tuākana, he hata rātau mahi, ka kia ke taihoa, waiho tō tātou ika. Kia takoto, kia tere mo tētahi wā, ka haere atu, ka haere atu ia, tāhi ngā tuākana, ka haere ki te ata hae, ki te ata tapatapa hi te ika nei hi hiakai. Ka hoki ake a Māwika, ki te ngā mahi o ana tuākana, ka tahi tō hoa ka kārangirangi te kahotana rikarika. He ata mahi whaimuri ake, ka hoki ake anoi e ki runga ki tētahi waka, ka haere, i haere atu ia, ki he, i hoki atu ia ki Hawaiki. Ka pēhe alawa te ika, i mahu e ki muri.